0: anointing. Your bomb pass, Radin Yanko Ponson,
1: Madame
0: Casa,
1: Radi
0: Sadiadi, Radi Sadiadi,
1: Lekaya,
0: Samadi, Samadi, Samadi,
1: Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi, Samadi